Գոմիդաս, համայնքային արորյան, հայրենի իրաթարցություններ և սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ծեզի, ծեր ընտանիքին, ծեր հարազատներուն և հարեգաններուն։

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Cada vez más, cada vez mejor.
2: Radio Rural.
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.
3: ¡Arriba Paisanada! ¡Vamos a grito de Sapucaí! En Rural 610 AM, la Radio País, llega la movida de las principales fiestas y eventos del país.